0: i det bløde rit. Så der jys. Der var jys.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.